kasiye me pesa wo me kasa wo damu fo agine mo yine ya sabe wo ya kasa wo damu fo e frati fikosi anafo.

Nyamuru. Nyama uto mpati ya kapoti. Yohane nyuma ubinka ya mte. Dia oya obonini sana obonisamu. Efisa obonisamu ya shimu kisi ya siya kaya obonini. Wenti me nakupo.

wanga wanga wanga wa uko choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko pesha su mambo David ma jopa e kesi ewo David David David David David David hey makapa mori to wa mame David David David David e kesi go e kesi pejo samiento e shababe ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa

wodia woya kasia woya kasia na woya ewa de media ma shishama minya obia ya dene totu webe ye yo